Balugat Hasar West Garo Hill Sedin wa emi or kandao hakikat tu kan ni teligi tau ne da wa jor wa riu slam hai ni la yang o de chamu wa ki yung gi wa cha akta na ini jingja de tikit bnia u ya gi ni ki yung gi sem yang ki wa pa ye wa cha akta gi na ini or kandao wa irkular le wa e yarap kat wa ye wala hagani ga ski de e ole ya ki ni gi man yung de ga song poisa kana yo yo i jing rap chwa gi yo yo open m kam kat yo m kam gi Hanlada memi mensin wado na ini jingjia. Tangwa icha akta na ini demani iwa jorbha. Kamtam ha ketung ketep, kerep keryang, kawada kata ia kekamai. Yang kiwa bon giman yung. Dekentu sanji sangma ya ki wawman ki kiwa husiar hakam gini kipor wa jor selam. Waidukularu le waw. Dawpun senyaw ya ni jingya yang ki ciki bor wagi cenat kiwa ta opa ya ni kam. Kenang yoyok ki ya ke jingya ram wud. Boy nog Meghalaya Pineapple Festival ka waso New Delhi chawukut hewadiyo dai hado lepha metric ton sotron iwa man le archa le de unujor ninsnem de penman ning ni kata masa hado le singi hadilihan hewa kinong rep kinong dai kinong khayi wagi nong the de wan gi chakni kata masa de yog jala Meghalaya le waso ye MOU waga Flipkart KNCDX e market limited nevanta open he pen roy Ya kekayi yongka. Nai liang uchi minister Conrad Sangma di iku belayu yaki nong wan cek ni kita masa. Wai gini penman go yaki ni kita masa ke wajom. Nai liang ki bor wapad jaini da onggi wahan lada kini ya rap kawo pengkelan. Ya kan nam ke bor kayi yong gejela. Ketong yong ki hitok wa wirap kenrong ya ke yok kekot. Yong ginong rep kejela. The scientists na thain liang me singi de chamgi ya ubi uje khnyang go mi ding wa thame he Meghalaya we de ipertut ki ya uni khnyang u pai go lu sio la mausan ram na cham ya uni khnyang ha I lai pai bnya ha gi thain yong east khasi hills wa hedin de pentikna wan gi wa ini cham thame yegni thawali yegni khnyang lang ba gi scientists de wo pure bnya ki ka na cham ya uni khnyang ha jan gi doj we ha jan gi chai Iyo penyo to waduna bha gita wa chong wa sa'u. Ne liang gini ginong to banya da onggi wa ini ipertuj to gedak wa senyaw burom ya gejaj buru kasi. Ne dao iya lek chitom yong ki wa penne pensa wa iwa yadai ke mariang. Da banjor gila haye to wa yadai wa sumar wa penne ya gini ginyang. Ne dao wa kini da emgi ha ima katte wa wadu jaji ne dao wa dekela ke mariang wa iwa jaklia ke mariang. Kini dog Akashwani Shillong Kubor Hektin Chintia. Kajumkre Kam Yong Deputy Commissioner West Gentle Hills District Depen Banago wa Kakandu Triguni Banai Gasni Dabalangu Mango Sni Chuti ha West Gentle Hills District Hayato wa Elekman Bedding Clam Karai to Bear. Warogi Yungkre Kam Sorkar ki bang wagithapure U Mapo West Gentle Hills District Ukangi Hagani Gasni. Ne dao wada jor ki jingte jing tna hagi thain sorba iyo bo jingma la ega mariang ke Indian Himalayan Region IHR ke Niti Aayog de lang waga North Eastern Council NEC de wak sok ti lang da penman gi ega yalang wagi bro kiw emkti hagi ni ke kam ha Hill City Regions Planning Initiative HCRPI ha Shillong u sekretari ke NCC u Satinder Kumar Bhala da manukam konsan hagi ni ke yalang Kadwa ki hek nagi jela thain liang misngi wa peru peru dari cimenta ki wa uye kelam. Hei ya tokok wa geni ke kam. Geni ke yelang tumbu wa wanra ya ke pelan ke wa baik benya ya ke projek ki wa hoi wa ki wa mhoi. Ha geni ke thain liang misngi. Da terwa le ha geni ke yelang wa penlai jing mut ya ke projek ki wa ne. Ki jing te ki wa biang kerukom penlai ke wa biang wa ke wa yarab ya ke yok ke kot yong ke jela wa ki wiki wiki mat. Nai liang ki buru wa peliak hagani ke kam da onggi iwa biang do hagani ki tahan tok wa perkat bahaya ke tau ke bahaw ke luti ke sengkeng wa pun biang pentok ya ijing emkam wa man kesih yang ki buru wa iwa wanra ya ki kam penroy ki wa mkta ya ke mariang. Ke sorkar Meghalaya da pak ko ya warok gitu gudang saatan ya pun siap bertuj hapo yang ke unati arjar arpauso ke skim wa pak no ki ya ki kot kisla yang ki haipor iwa debo. Lam kam te da upan do no ya gani ke skim ya ki. Nei liang ke chanat industri se onggo wa da em katu kan ni teligi pertut ki wadang saaten da lep house ni ya tu.

Men to me, habang asap ya kani kajing long temen, ngasno bakalak hang lat shibun ya kajing ya ijong abat pi. Pi ru usnyuk bolali, ngalu ki banyak kilat lor, ngin ya lekum no men to me, kan ba bangin ya simno ya kani kalat, jong kapertai shai, bangin ya ya lang,